Сусади, сусед добре, многі раз. Але таке зле. То є таке було цещі. Пеньосу та кокоші були. Гуняві сумілі ще драпане сусед. А зважена його була балдерема. Найвіть сусед кокоші ми шкоду готували, як то сусідою. То є було так, аж не се притежін з ним, що швид спеда. Йо, були грамне. Я сам був з моїм сусідом, то є було перлит. Не сме віць поїдали, а садуці, не сме се трефіли, не сме зусе разки, віць грісували. Та нюхче, ми жіме пшаві, що, та нюхче, ми жіме мудріше, а ми указали, що я деру. Лідували не сом, але то не пшаві було таке, так, я одному пингаш, не се за сусідом віць поїдали. Ну, я це я ще було. Цим п'ясом, я шкоду таке зріхтував. А та рампа, я мусила би ще мер перед кенрозою. А та я ще много раз сама виділа ту дорогу, що то я. А пенсу були просета, рампа мила просета, а пенсу було таке гуня вицінене, а пенсу детки махали, то всю се доїв до тих кокошених футра. Ну, я це пенсу була звада. Jo. Yes. To bylo seště, my jsme taky vystajili, prostě ta na dveře a guvno jo, nebylo rychlý zaceněno našeho, jsme byli pa suzeda. Jo. A se nažrali, vědě, kokošin futry. Jo.